avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

0: Kuatiañe'e ohaiva'ekue San Pablo Filipo guápe. Chepehenguekuéra. Oimero Cristo ome'era EPM ipokatu peporomokyne'ỹhag̃ua pe mborayhu pene'atõiramo pe poromovy'ajey hag̃ua opavave pe hupytýramo peteĩ espíritunte pe poroporiahu rereko kuãrõ pe chemyenyhẽna vy'águi pe ikóvo ñondivepa peteĩ py'ápe pe ñembojoajúvo ñondive peteĩ mborayhúnte peteĩ espíritunte ha peteĩ tembipotante ani pejapo mba'eve pe entesegui térã pe jejapógui jejapo'ỹme uvéi ha peteĩteĩ toguereko hapichápe mba'eguasuvérõ guáicha chugui avave toheka'ẽ pe chupénte ouporãva pe ouporãva hapichakuérape avei katu Cristo ñemomirĩ ha jeherohory pe ikókena ojoapytépe Cristo oikohaguéicha ha'éniko tupãva'ekue opaichavo nahakate'ỹi itupã rekóre opoíva'ekue uvéi pe imba'évagui ha oiko tembiguáiramo oikóvo oikohaicha opa yvypóra ou yvy ári ñandeichagua yvypórãrõ oñemomirĩ ijupevoi iñe'erendúvo omano meve osãingohápe kurusúre upévare tupã ohupi chupe yvateve opavavégui ha ome'ẽ chupe upe téra oĩva opa téra ári ikatu hag̃uáicha Jesus réra renondépe oñesũ opavave oĩva yvágape yvýpe ha yvyvýpe ha opavave ohechakuaa hag̃ua Jesucristo ñandejaraha tupã petúva oñemomba'eguasu hag̃ua tupã ñandejara ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejara